Despacito. Quiero ver para tu piero, quiero tu ritmo. Querienses mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, hasta provocar tus gritas. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта кас ал гритен ай бандито, пора ке ми селью секаль де канчито.

0: Discover new music at kexp.org.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Я вас категорически приветствую.
3: Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
4: Ну бля, чё, бля, бля, рот, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля. Бля, сука, твою мать, бля, сука, твою мать, бля, сука, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, б